Noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in celo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.

Please, da propitius patrem in diebus nostris, ut ope misericordiae tu adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ob omni perturbatione secordi, expectantes beatam spem,

Domine Jesu Christe, cur existi apostolis tuis, pacem malinquo vobis, pacem meum da vobis, ne respicias peccata nostra, sed finem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare